reč prelíva. Zatija, te to se predstavljat, nekakvi to sasi atakiva, za kakvi to iskat da minavat. Moj ta reč parliva, zatija.